O itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio ta'am.